nga xamne timéré beuyit ak juroom fukku la won yonent bi ñew ana sayyidina jibril ak mom ñew ko sa fukku ak juroom ben mu nek témel ak juroom ben fukku ak juroom ben la ilaha illallah 166 la boko adadé dang koy adat 166 la gis la ilaha illallah la 31 alif gi i ben la 32 la ba sa top momit 31 la he ba djuroom la illa ba 32 la allah ba sa 66 muy 166 beuyit boko adade so wagne ma wahib bam jeex la lay jox 166 beuyit la ilaha illallah xam nga si musa ko day junju du leral bax ndax way ko xamna ni way ak sarah sarah bokku li nga meuna leral ci boy sarah bokku doko meuna leral ci boy way ndax da ngay samanté ak manam bëgg pèsé way wa dafa jundi rek wax ni ñol makka wan nako fa ay ajaib jox ko ndigal mutalifat mawahib bamune salli bana wa sallim ñol makka tomtul ko alal mukallim yeen dibi ya di ñew jibril tegal ko wadur yasim jibril ngok bur yalla tambel ko jumaay bopam jibril ak mom ak yeenent bi ño agay la def lepp ay ñaan lañ ko def motax bo xolé salli wa sallim djiba khasira ga jiya yep ay ñaan mu nek 166 la ilaha illallah kon ay khasida mom non la toll lolo ko wutule khasida ñu ñëk ñi motax buñ ko dé jang malaaka yi li ñi mag daraja li ñi ragal yalla dañuy tew fu xaramu suñ borom deg ñu jang khasida yi di mën tey sen bop malaka yi niñ xamé yalla tew fi kanamu suñu borom tew ak mom ci kanamu suñu borom deg ñu jang xasside duñ am sago ñom moko bindi di hajat khasaidiya khulubal anbiya ma'al malaikati waya lay sey sey moy inda rabbiya jim wax malaka yi fasun borom lañuy tew ñu jang xasside duñ am sago duñ am sago ñom yoonte yep yeddi beek agg ci yalla yi ku ne xamna ni da ngay bolé mala haqiqa ak sharia moy agge nek ci yalla ndax da bind feen wax ni faman yaqut bahral haqiqa bila fulki sharia fahum quhun jala ken mën ta agg ci yalla da jaro sharia moy na qasida yi da lepp ngi ci sharia qasida yepp ngi ci qasida yi waj'al bi jahihi al'azim nazmi ya man hamani 'an dawa'il kazm indaka imanan wa islaman ma ahsani ihsan wajl munajma iman islam ihsan lepp ñu ngi xasside xam nga ku ne xam na ni mana ku pour nga ag ci yalla yit amna lu ngeen di deg ñukoy wu tuddé ak xam yalla maarifa mu ne lolé yit ba légui mu ngi xasside yi dé bokay jang da nga dem ba ag mana ci yalla xamal la bofum nga xam yalla waqsif la wax waqsif bi qatti مختفى من العلوم انت الخبير والكبير والعليم كي جان قصيده يي نانكو وونيل نانكو ليرالال ليپ لو خانتني لو نبولا سي اي خيتي خام خام بني وخي علوم دوغال لا خام خام ييب غاني معرفه بالله بابا غاي ديغ تام كاي جوني سي مساري كول جينان نين قصيده تين بوخ داي جانغ داغا ديم با خام معرفه بابا داغا اغ سي سيت yalla joxal xam xam bobu nga nako ah ba si haqul yaqin sax dana ko xamalé xam nga ki xam yalla day am mana ilmul yaqin aynul yaqin haqul yaqin mel dang ko laaj ah señu ba si haqul yaqin gi may deug mën na ko xamalé ci xam xam yi ci te khasside yi mune waw wa sha'al kitabi wa hawli 'indaka haqul yaqin furhatan li jundika ba si haqul yaqin bi ñi wax xam yalla haqul yaqin moy yeg yalla xam ak yeg bokku ak gis ilmu la di xam ak aynu muy gis ak haq muy yeg moy na qasida yi bokoy jang xam yalla yeg yalla gis yalla lepp ngi ndir qasida yi jappal rek ta nek nak abi lañ jam waxon balaxo jam yalla ak mak sekk fo tollu ngana ko ba man don na deg man ay khaybiyat ay mbirum malakut yoy non timi qasida yi nak suma ko day jang momi dana ko meuna xam yu faddu yoyu manana xeyb yoyu manana deg mané ba légui mi ngi ci dé
وانصر علي بركات الفاتحة واجعل خلامي للخيوب فاتحة قصيده مانا تشايب لا جولي ابل مانا مولم فاد يوي يو ييب نون ديغ مانا مي اي مير يو فاد يي لاق مانا نانا جانغال قصيده ريك دا غاي ديم با خام واي لولو دولو ري لو مونتا نيك lu meuna nek la ganaw mana jang xide yi mo def yonenti ñoo tollo kay waj'al hurufi ka fi 'ali ar-rusul sama xide yi nak toll ni jëf yonenti kon kay wax deug yalla kon kay li ñu wax ñep ci ay may ak lu mu lay reey lu mu xor xor mana lu yonu mana lu meuna nek la kon ngir jéxal tomb ñëk bobu dama lay leral tout xam nga dafa am comme sala ben borom xam xam mu dem ah yeen xana seen serigne mom rajax dongu la xam mom rek lay way ben borom xam xam la mu dem ah yeen seen serigne bam xana bu rajax dongu la xam mom rajax dongu lay way xam yeen bëfru yi xam nga bëfru yi ñi waye fukul ak juroom ben bo sa bolé manam bëfru mutadara boko ci bolé fukul ak juroom ben xam mu taxarab sala yamal si xam xam imam khalil khalil mi nga xamne manam mo indi arab bi di xam xam way xam nga khalil dafa nekkun ku deg manana nahwu muy grammaire arab diko jangale xam ko lol sibawih bi ngeen di deg ñu tuddiko manana sabqun nuhat khalil ko jangal waye khalil dafa xey rek dongay ne ko sibawih mo la gën deg nahwu ya ko jangal waye mo la gën deg da dem ñu ñep beru and ak manana sibawih mu leen jangal manana nahwu dara ji tas ken nekut fa gisatul ken mu tete ba guddii suñu borom xamal ko xam xamu arut xam xamu way def ko manana fukki behru ak jurom xamal koko bob mu taxarab manana sila yamon faulum fukki behru ak jurom mu xexi dar koy manana woné siba way xek donga ya ñep do wat ñuat ci mom da ji xumat muy jangale kany wax akhfas nak mo so dolli manana ben behru mo ne mom faulun boko xobbe mu nek lun faun dalay indil mana fa'ilun fa'ilun jojna ni waye bahru mutadara ma mos doli bahru bob mutadara mi fuko juram ben yoy nak yoy yep seigne touba waye na ci yoy ñu ne mo am yep waye na dama jël la sax seigne touba waye mana ñu ndaw ñi defal ñam mam moussa kak ñam seigne fallu yep waye na seigne moussa ko wala fay waye wala fay da koy pesse ci bahru yi da koy pesse de da koy pesse ci bahru yi mom seigne moussa ko buy waye gis nga khasside gi ñu wax muqaddama khasside gu yeme ci ko xam arab wa thiqtu bi rabbil arsi sil judi wal afwi ma'al mustafa wallahu li mukhlidun safwi li ñu wax tasriya ci xam xam arab tasriya la def mana ci beyti bobu xam nga arab dañu dem ben khabdu la am moy ben daanu kay bu jëg khabbu wi comme wal afwi fofu mu daanu dañ né ben arud la am muy nga xabdu ko rek wax ma fa'ilun kesse xabdu ko lool lañ wax ci arud jankari ñeena waye bo tasriya moy li serigne touba def nga xamné wal afwi ak mukhlidun safwi ñe bok fu ndano lool moy tasriya ñeena bo tasriya su boba mën nga ko wutal mana arud bo xantani day nekk mana mafa'ilun duma sekk mu tudde ko mana sahih man nga ko wutal tamit mana jo xane day nek mana mahsuf jo xane dañ koy hasfu nga xane mana mafa'i kessa lay don mafa'i bu sin na la ko won toy sin duma man nga ko wayti man wutal tamit buñu xabdu mana muy mafa'ilun kesse layna fi dafa wax ni wasiqtu bi rabbil arsi sil judi wal afwi pesel nga xol wasiqtu dama teub rek def ko mana fa'ulu dag non nga xam dañu ne ci arul mala juromel bu sukkon nga dag ko mana moy xabdu sun taba nak gis nga bay jangale xam xam loy misal man nga ko misal ci qasida lepp la def dama teub rek dañu wasiqtu mu nek fa'ulu dag mana anja bi rabbil ar mafa'ilun si sil ju فعول سي ذل جو فعول
wal afwi mafa'ilun guma seuk la di wal afwi mafa'ilun guma seuk la ko dëgg fo moy arul bo xantani da ko def mana sahi mu wër ma seuk di wal mafa afwi ilun guma seuk nonet la def darbu ba moy lidun safwi mafa'ilun guma seuk lolu tasri' moko may te gis nga li ci gëna yémi ñi xam xam xam bobu dañ wax ni tasmi kat rafet na wayé boy tambali qasida kep fa la rafété te bëgguñ mu passé benn bayit bëgguñ mu passé benn bayit mom tasri' légui xol bayit wa stop serigne touba samanté lolu dafa ñew dané wa sikhtu ma'al mukhtar billahi wahdahu alayhi salama man bihi hadd maha lahwi nga xamné hi wahdahu mafa'ilun kessale da ko xabbi hi wahdahu mafa'ilun kessale mu xabbi ko mana wuxut mafa'ilun ngir samante ak liñ wax ni lolu rafet na waye speed bu ndik bi kep rafeté yessa top rafetu sa ma ra yessa top yit ma def ko ndax am def rafetut rafetut du ko def waye mukhaddamal gi ni ci gëna yéé mana moy do ko gis na soyi kenn soyi kadi mom rek moko man xaraf bu mu tambalé ab bayit mom la koy daay té lolu kenn sant ko ko soyi amul sax amul num tuddi soyi amul num tuddu mom rek moko def xam nga lolu dara gënu ko jëfé boko ma sé waw daay la waw boko ma sé hamza daay la hamza mom rek ko def waye xam nga lolu wax limala wax rek neena lolu mom passé né yi dañ koy lér rek pour borom xam xam yi ñu xam waye suñu tuba passé né yi xolal suñu fallok suñu mbour mustafa buñu nane bindante ay lettre mana ñom dañ ko an way way lettre way way yi dañ nane fonto ñom suñu fallok suñu mbour mustafa way xolal suñu mbour mustafa da tok ba yag suñu mbour mustafa mu soxla ben tire buñu wax khalil diko abbu suñu fall khalil dar jël def iqal qasidam فمني سلام طيب يخجل العطرا خليلا حبيبا بارعا يخجل البدرا وموجبه أني لي الآن حاجة بنص خليل كائن عنده سهرا أعرنيه أنصر فيه سيان إن أمكنت خليلا ويلا فالتردي مع البصرا ما قالي نيو نيو بو خمنا مو داك صح لاج كولاج لاج كولاج مانا بو خمن خيتو نيو غوغو لي مي صاف اك لي مي خيج دا فاي روس ma nga ko nuyo seigne fallu yow sama xarit sama soppe yow mi nga xamni raw nga sama yeb yow mi nga xamni da nga taru ci batin taru ci sahir ba gatchel weru badar ne ko nak gis nga li mala bind ni liko waral du dara dulul dama am legui legui ni rek aja jo xamni ni dama ko am ben tire buñu tudde mana khalil muhtasar sayu khalil don lako abbu a'irnihi almako ansur fi sayan ma am luma ci xol rek ci tire bobu mana yam ganat su wéké lolou mën na nek xol way la fa won to way te beure bi moy ni mok muhaddamat bi sun tuba way ño bokku mana ben beuru fa'ulun mafa'ilun mana tawil do ko def mok muhaddamat do bokku sun fallu yit da di koy tontu momi tontu li ci gëna yéme da jëlat même beuru bi mu ko way lettre bi muy beuru tawil da di koy ci joxat tontu la nako aruddu salaman kamilan yasdari al-badra إلى الحرم نجل الحرم أكرم به بحرا جوابكم هاك الذي رمته هنا بلا كلفة منا ولا منكم دهرا فعني جزاك الله خير جزائه أيا مصطفى من فاق حسنا كذا خضرا سيغ فال نكو ماني ديمان لاي ديلو ام نيو بوما تسك نيو بو رافيت بو تارو با دوس لو وير بدر سي رافيتاي yow mi nga xamne sang nga domi sang nga ila al harmi yow sang bi waye nak najli al harmi di domi sang yi akrim bihi bahra yow mi nga xamne geej nga ci xéet xam xam yépp nako na tontu limana moy li nga demay sakuma allah muy khalil mi ngi ni jëlal bëggatuma ci dara jël ko khalil la ngi non dal ne ko yalla ñu yalla fayal yow muhammad mustafa yow mi xamne ya ëpp ñëpp mana tar ëpp ñëpp dara ji ñom li la ndan fonto kon seigne touba wessuna li ñu ñokon fonto ñu ak jabatou lay mo len yar ñom li la ndan fonto su ndan bindent ay qasida ay way xam nga
waxna na la waji da wax ni sun tuba rajas dongu ci la way man tuduguma rajas de tawil la waxagum ben ngop beuru tawil xam nga mi ngi non waye la sa gëna yéme waxna na tawil buñ ko tassé yé dagat na mana arul bang asaf ko moy mafa'i kessé gis nga samay dig mana ñu jagg asiru jankati damay contane reb dal contane xam nga lutax damay woor ni ñi diko jang ni xamuñ mana xam xam bi di arul waye gis nga ci taaj bi ñu koy dajé daj bi da fay indi arul bi mu jeex tak ma xam ni ci Seydou Touba la joggé daj damay dégg gaay dañ nan xamu ñu koy dajé asiru mal abrari me bi dañ nan hina asiru gis nga ro joju waaw joju ñu ci yok xam kenn gisuko ñu bindu ko dé mais dañ ko ci yok buñ ko dé daj ñom hina asiru wasanna al'ida anni hunak dan wa asiru gis nga ro joju mo indi mafa'iji me damay contane du ko bu ko gaay di daj ta kat bindu fa waaw ga neeku fa mais duré gaay dañ koy dajale indi ko mom waaw gi gis nga asiru asiru joju ñu wax asiru mo indi mafa'i dako asuma dag mana lunje mafa'i kepp la asiru la wax la tasri' mako ra koku ci tawil la balegi me xolal bohru bi nga xamne mana borom xam xam yi mom duñ ko laal dañ ko ragal moy basir basir mom mo leem ñu xam arul xamna ni gaay dañ koy moytu ndax ragal ko mom sun tuba nak basir lay fay lay ki xolal lolu ngeen teye bu ngeen di jalxasi de yi rabbi may salam basir la

xam nga bo xamé ko lañ jang ñu la mëna ak ab jangatom nasaraan la lima la waxon tan ci qasida yi fami yobbu nit dang koy gis kun ne mang sa université ba di jang ñu ne ab nasaraan la tooba ya ko formé mu mel ni xam nga seigne touba du morom de qasida yi duñ morom gis nga rabbi ma yasra'u bobu bahru basit lako way mustaf'ilun fa'ilun arul bu ndeuk ba da ko xamnu dafa ne rek mana faja'a muy fa'ilun mu xamnu ko ñaarel bu sukkon nga asaf ko lolou muy xamnu fa'ilun dem asaf alif ga muy xamnu lolou def arul ba ga daru ba yep lolou ko def koku basit la waye basit yi boko dum xol gis nga même khalul ya arkan bobu ngeen di deg khalul ya arkan labwa bi salatin تحس جوائز تغني كل ما حين كوكي بحر بسيل لا مستفعل فاعل كون بحر بي في نيب باي راغال كو موم بحر بوب ما فار وايو باري فار سالوكو واي خاسيدو يو باري تا غا ري نكو باي دنجو باي راغال كو ناخ دا ديك بحر بو بري اي افير نيتي ارول ماغسا جودوم بن داربو غاسا سي بحر با غاي راغال وحنا لا في طويل waxna la fi basit rajas koko amat la basitay rek hamdan limunzilidna wadai wa munzil sifai wadawai juram ben musafilun la bahu rajas jas ubugo kon bu don tay daño jëlol lol bu nek tem woné bahru yep manana lam soy ak lam sa def kon nga gis bahru yep nam ko waye bëru bu ne rek Seigne Touba way na def ta ay milieu yeme waye ba legi so walu balaxa bo de xol am minnam so walu balaxa dang sa gis yu yeme yu bari yo xene dokoy def gis nga jang na sank ben beuyit bim ne haraba min sha'ri ya iblisul marid wa bi qasaidi ya yahtadil murid fofu da ñeeku tuddu bi qasaidi ya soga tuddu mana yahtadi nonu nak gis nga yalla non sax daf ko waxe moy bismillahir rahmanir rahim bismillah joy sun borom jital moy li jaar ak ma jururu ci fi'al jam aju won dako mujjé dari indi mana jaar ak ma jururu mu jitu bala xadi ko tudde mana ihtimam moy li ma jital moma uppal importance te beug na ñepp baye ko xel yalla tobe dal ne bismillah mom sun borom ci turu yalla nga sok fa natale lola neex sina ay tambale ak dana tambale ak ya xam dana def ak dana nangam ak nangam ginaaw gaay dañ la wax bismillah siturul lat bismil uzza siturul uzza yalla ne bismillah siturul yalla Seigne Touba da teub rek tan ne ubi qasaidi man ci sama qasida yi yahtadil murid nek gi mbeug tuddu al qasaidi togo tuddu yahtadi ji lolou lañ tuddé ci baluk bala xamana ihtimam gis nga sa ginaaw jangon naf ben beuyit mune won wal tubassir zawil ulumi bi ilmi gis nga wal tubassir jojo si balaha mom lañu tuddé al khitab li khairil muayyan wax jo xantini kingo jëmeleel ku xam rek mune jotali mana moko mom ken momako bayyi sama rom wal tubasir na nga begal kan moy begal ki xam ta meuna jotali rek alquran sax day waxe nonu walaw tara gis alquran yep gis nga walaw tara bo gisone kuy gis ku gis rek Seigne Touba comme alquran buy wax lol moy alkitab li khairil muayyan ci bala

khasida go xamne serigne salihul mo ko def mo koy jangal bopam legi inshallah khasida go xamne serigne ibrahima tunkari mo ko def ku ñi wax serigne aliou jaw dana ko jang amna ñaari beuy yo xamne mom ku ñi wax al cheikh yahya ibn ishaq ca mauritanie moko defoon kérok bimu defé soudanance bi barap bi diko ci ndokel jangal nañ ko cheikh mamadou muntakha mu neexon ko lol te boba xana ñu jangal ko ko rek niyabatan anhu inshallah dafa wax ne قال الشيخ يحيى بن إسحاق الموريتاني بمناسبة حصول الدكتور عبد الحكيم منتقى على الدكتوراة قائلا بحر البسيط جنى الأمين ثمار العلم والأدب ما أشبه ابنا أريبا عاقلا بأبي جنى الأمين ثمار العلم والأدب ما أشبه ابنا أريبا عاقلا bi abi law lam akun a'rifu al-mardiy walidakum ma kuntu usiru i'jaban ala asabi mom seyñ bob moko wax logo kon ba lañu dugg ci ñi ngi ñaan seyñ musta'in wa cheikh yahya moko ñi ngi ñaan seyñ musta'in mu jégé su tuti waye ba lañu ci dugg danañ beral bu baakha baax ak cyant ak ay nuyo li ustad al-athatifa bi nga xamne mi ngi ni tew ci ñun moy cheikh mohammed al-amin bara mbacke abdul majid mom mi nga xamne generation bo jël fi ci jamono ji ak jamono jeku jitu man nga wax ne xam xam bañuy dundé buñ ko jëlewul ci momit ñang ko jëlé ci kuko jëlé ci mom silsilatan mutawasilatan mutatabi'a fajazahu allahu kull khair kon tay bayiko fi mu yag lol te wër ci daraje serigne touba cheikh ahmadul khadim ñi ngi sant it docteur shoaibou thiaw momit tew na fi ak mbollem ñi tewé jotay bi kon serigne musta'in bu fekke jégué nga rek man nga ñew ilkhasa khasida su fekke len dafa sori

mas naa am soxna su ñëw ci Serigne Touba jox ko ab kopp addiya. Serigne bi ne ko loo ci jublu, mu ne ko dama koo rom mu rafet rek ma jëndal la ko. Serigne bi ne ko am nga ci kopp bi loo xam ne lu dul kopp bi mën la koo may.